podkladem pil, ať se na huconský šípy najmou dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Kněžná fialinko,